0: nije otvoreno na vrijeme, neki čak otvoreni oko 3 sata poslije podne, a kada ljudi jednom dođu da glasaju i ne dozvoli im se, on se ne vraća više nikad.
1: Nadalje, nastavlja Radenković.
0: Mi smo imali još dosta problema u Orašju, gdje je bilo dosta kupovine glasova, porodičnog glasanja, nagovaranja za glasanje za određene političke subjekte.
1: Ukupno gledano, na svih 16 praćenih opština,
0: 18 prijava je evidentirano u dokumentaciji biračkih odbora, a 31 smo poslali u druge institucije.
1: Nadam se da ćemo i ovu promjenu, zaključuje Damir Radenković, zakonski pozicionirati u naredne 2 godine, odnosno do idućih izbora.
2: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas i komesarka za proširenje Marta Kos nakon izbora održanih u Bosni i Hercegovini pozvale su političke lidere da se konstruktivno uključe u proces formiranja vlasti.
3: Nakon potvrđivanja konačnih rezultata, izabrani predstavnici trebaju preuzeti punu odgovornost za formiranje vlasti na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou bez odlaganja, poručile su Kallas i Kos. Evropska unija poziva sve lidere da jačaju povjerenje među narodima i zajednicama te grade konsenzus u cilju napretka Bosne i Hercegovine na njenom evropskom putu, dodaje se u zajedničkoj izjavi.
2: Evropska komisija predstavila je paket dokumenata o spremnosti Unije za prijem novih članica, uvodeći ambiciozni okvir za postepenu integraciju za strože mehanizme za očuvanje vladavine prava. Brisel je za kraj oktobra najavio mape puta za naprednije države, dok pred ostalim zemljama regiona ostaju jasni reformski zahtjevi.
4: Evropska komisija zvanično je u Briselu predstavila analizu spremnosti Evropske unije za prijem novih članica i paket mjera za reformu politike proširenja. Novi model uvodi koncept takozvane postepene integracije, koja se ne nudi kao zamjena za punopravno članstvo, već kao njegov akcelerator. Model zemljama kandidatima otvara vrata odabranih sektora Unije prije samog ulaska, ali pod uslovom da provedu reforme ili usklade se sa strateškim interesima Brisela. Istovremeno predlaže se smanjenje oblasti u kojima jedna država članica može uložiti veto, poput uvođenja sankcija ili faza unutar samih pregovora. O geopolitičkoj važnosti i ciljevima ovog paketa komesarka za proširenje Marta Kos ističe.
5: Proširenje je u našem interesu. Riječ je o zaštiti naših interesa i odbrani naših vrijednosti. Proširena unija predstavlja dugoročno ulaganje u mire, sigurnost i prosperitet Evrope, što su ujedno i razlozi zbog kojih je Evropska unija osnovana. To je i prilika da Evropa postane snažnija. Proširena unija povećava našu političku i ekonomsku težinu u svijetu obilježenom geopolitičkom konkurencijom.
4: Nova strategija uvodi zajednički okvir zaštitnih mjera koji predviđa lakšu obustavu financijske podrške ili ograničavanje prava glasa za nove članice u slučaju ozbiljnog kršenja vladavine prava. Ipak ključni fokus Brisela je na ekonomskoj održivosti proširenja. Evropska komisija identifikovala 4 zemlje koje prednjače u reformama: Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu. Međutim, visoka produktivnost ukrajinskog agrara pali alarme u Briselu. Zbog toga se uvode specifični aranžmani za osjetljive poljoprivredne proizvode kako članstvo Kijeva ne bi ugrozilo domaće farmere u Uniji. O mapama puta i operativnim koracima komesarka Kos naglašava.
5: U izvještajima o proširenju koji će biti objavljeni krajem oktobra, tačnije 28. oktobra, namjeravamo predstaviti indikativne mape puta za ove zemlje. Ti planovi će definisati naredne korake, sadržavati okvirne vremenske rokove i jasne ciljeve, što će nam pružiti veću predvidljivost na putu ka članstvu.
4: Iz Evropske komisije podvlače da prečica na evropskom putu neće biti, te da učešće u novim zajedničkim politikama ostaje strogo reverzibilno ako dođe do nazadovanja. Dok 4 vodeće države kraj mjeseca očekuju precizne rokove za ostale zemlje Zapadnog Balkana, uključujući Bosnu i Hercegovinu, današnji briselski paket je jasna poruka. Ekonomske olakšice i fondovi bit će dostupni samo onima koji reforme provode na domaćem terenu. Za Federalni radio, Amra Ličina.
6: Svijet.
2: Navršile su se 3 godine otkako je napad Hamasa na jug Izraela pokrenuo najkrvaviji i najdugotrajniji sukob u modernoj historiji Bliskog istoka. Uslijedila je odmazda Izraela koja je prerasla u agresiju i genocid nad Palestincima, izazvala humanitarnu katastrofu u pojasu Gaze, regionalni rat te duboku geopolitičku krizu, čije se posljedice osjećaju širom svijeta.
7: Izraelski ministar odbrane Izrael Katz naredio je vojsci da poveća nivo pripravnosti i

7 sati i 19 minuta, dobro jutro želim iz studija Radio Ferala. Dobro jutro, dragi slušatelji. Srijeda je pred nama, jutro donosi svježinu i vedro nebo, trenutno temperatura u Kalesi 3 stepena Celzijusa. Biće ovo lijep dan, bar tako glasi vremenska prognoza, vidjet ćemo nešto malo kasnije. U svakom slučaju, srijeda je stigla, mi smo tu da vam uljepšamo početak dana, budite uz nas i ovoga jutra jer vas očekuje dobra muzika, zanimljive priče, korisne informacije i naravno, najbolje društvo uz prvu jutarnju kafu, a koju drugu nego kafe, kofi i Kalesija. Dakle, onima koji se spremaju za posao, želimo što manje stresa, neka to protekne onako u najboljem redu, jer kažu da se jutro, odnosno dan poznaje po jutru, pa eto, nemojte se stresirati na samom jutru. Vozačima isto tako, želim sretnu i ugodnu vožnju, budite pažljivi, ne žurite nigdje, gdje god ste krenuli, stići ćete 5, 10, 15 minuta ranije ili kasnije, ništa ne.

Znači, a vama može sačuvati naravno život kao i drugim učesnicima u saobraćaju. Onima koji će odmarati ovaj dan, nadam se da će biti ugodno cjelodnevno druženje uz program Radija Feral. Stoga još jednom dobro jutro, vrijeme je za prvu jutarnju kafu. Ja se iskreno nadam da kod vas nema ovog virusa, ove nahlade, gripe, šta li već, ali tako nam je to sa ovim hladnijim danima. Ovo je tek početak, bit će toga još. Izvinjavam se za taj nazalni glas, odnosno prehlađen ili kako god, ali nadam se da opet uživate u mom glasu i u druženju sa mnom. Dobro jutro i dobro mi došli.

7:37, što se tiče servisnih informacija, informacija koje su nam potrebne za početak dana, da znamo šta se to dešavalo tokom noći, tokom 24 sata u našim dežurnim službama. Iz policijske stanice informacija da nije bilo krivičnih djela narušavanje javnog reda i mira kao ni saobraćajnih nezgoda. Dakle, bilo je mirno, bezbjedonosna situacija, sasvim u redu. Što se tiče radarskih kontrola, od 11 do 12 sati radar prvi u Zukićima, potom od 15.30 do 17.30 Vukovije gornje pista, od 18.30 do 19.30 Trajinci gornji i radarska kontrola večeras u Tojšićima od 21 sat i 30 do 22 sata i 30 minuta. Vozači, pazite se, ne zaboravite na one takozvane presretače. Nikad ne znamo kad će nas presresti, kad će nas proći. Znate da se registruje, a mislim da je najbolje poštovati saobraćajne propise i nećete imati problema, ni kazni, ni ugrožavanja svog, ni tuđeg života. Zato budite savjesni.

Kada je riječ o službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija, u protekla 24 sata pružene su 53 zdravstvene usluge. Dakle, 53 pacijenta zatražila su hitnu medicinsku pomoć. Dakle, kao što rekoh, sezona je ovih nekih virusa, nadamo se da je samo to. Ali eto, pazite se, čuvajte se, ovo vrijeme je u svakom slučaju varljivo, jutra hladna, dan, jutra i noći, tokom dana nam je toplo i eto, malo se nekako opustimo, a ukoliko još imamo slab imunitet ili smo previše osjetljivi, što bi rekao naš narod, eto ga, tu je, hvata se taj virus i onda u svakom slučaju par dana imat ćete nekih manjih zdravstvenih problema, ali sve to prođe. Čuvajte se, pazite se.

Kad se domognete nje, zaboravit ćete druge sve. Kafa Coffee. Kafa Coffee.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: dozvoljena.
1: Ulaz je 15 maraka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.

0: Neđe ti nešto taj auto, a?
1: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
0: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
2: Jednostavno najbolji plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
3: balkonskih ograda,
2: dvorišnih ograda,
3: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
2: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
3: Telefon 035 630 636.
2: Jednostavno najbolji Stolarija AM Tubić Kalesija.
3: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09.

vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

Ahule kaže, ne skrivajmo ljubav našu za kolege Edu i Saju, sad od Samira.

0: marketing Radio Feral.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarmu u Prnja.

0: dozvoljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati. Radio Feral, marketing.

0: Telefon 035-630-636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: koljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.

0: vaš Radio Feral, radio koji se sluša.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 92.

Halid Bešlić za Dedu Medu, Hatidžu, Selmu i Naidu pod Čadrvanom uz Kafu. Pozdrav za Radio Feral i osoblje. Hvala puno, veliki pozdrav i za vas.

pozdrav svima u studiju i svim slušalcima. Najradija Feral od Muje, od Doboja iz Beča. Po želji Muje, Fazlija za unuka moga. Veliki pozdrav Mujo.

0: kom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutria pored Mangstalog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alustolarije i garažnih vrata i ograda, firma Nutria bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

minuta do 15 sati, pratite program Feral Radio. Poštovani slušalci, tačno 15, preuzet ćemo informativnu emisiju Radija Federacije BiH. Čujemo se za nekih 15 minuta.

Održan radni sastanak predstavnika Federalne uprave civilne zaštite i Kantonalne uprave civilne zaštite TK. Sastankom je rukovodio privremeno postavljeni direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnić, dok je sastanku prisustvovao direktor Kantonalne uprave civilne zaštite TK Mirzad Fazlić. U fokusu razgovora bile su oblasti vatrogastva.

0: Slušate Radio Feral na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Nova super akcija u Piemonte Marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pileća

Još jedna muzička želja za kraj. Slušamo Nadu Topčegić za Amelu. Poštovani slušalci, bila je to emisija vaših muzičkih želja na talasima Feral Radio. Naravno, poziv da budete i dalje na našim frekvencijama ovog dana, ostatak dana.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.

0: koljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.

0: koljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.